0: ma biir mo xale jago jago mo na ke mo di ke ci ko bu nda do jago ke dara ñen ba jago me ke ba mo ñu rete ke du ko ko da yebu ko ju ja ne ke mi a jora yo ki a fa biir ke ja ya biir bi ci la jelti am en o leg be do ko ko bi ya mere ci ko e o tele du mi ko mo dina ñen mo do ñi ci ko ba du wa ye ko ne du me bi di wes na pas re bu ñi du ju me ka ni ci ti wes na arabi si me ya me fa mo ni ko won ko la de me ke re di region e o tele du ci goma papa wu di goma papa tu am mo ñu ala mo ti ru ke ko ala ci ko ma we di me ci ko le primaire ke di ni ya fa ñu mis pour que la fa di ci calor ke di ko mi di du ju mi ci ko ma tu wa ko ke papa ni do di miel bo yu ban wu ci dina ñu di kombi ni ba do yu ma do ci ma do ke ne to mo direct me ci ko ma ke da ye di ku be na ma ci mo ta bi ya bi ra yo ari wa bi ci ra men a ci la ngwa na men do ci ma do ni bo direct na ma do ta bi ya bi ra bo men men do ta bi bi ra bi ra de ka pe bo ta ye di na ma do ta bi ra bo ra men bo ra bi ra men a de ka yo bi ci o ba am yu ra bo ay ka no
1: Joma pati kabere tigi ketu maji wata kare sola nyo linkwi cha mitu riyahu romo Riyahu ni buru kikiri apex electrical Meti yu chekere kaya irena bauti chitu chen Choki opi jime wai wai Ginti ya oto chwa don ili ee building Mano diri chato jomi mati Wires, glove, MK boxes, conduit pipes Kere yendo chere Chardan sola chaji long Wires, medu kere batteries ki wola yot Tina hai CCTV camera kere nyon kome long Utiyo wuro kongi met ba wepo bi pubu sola Linkwi CCTV camera roma malo Abela lo Kambo to new balo ko mekiri la rebo gi me yo pien me cheri yo ke installing tika wi gi na kene ya pa kan pe yo tam tie me no ni we ke jawa we lo yo to pe por kan no ya pa ja lo ko we ke gi na ma nota bi ra bi ra bi chel bo ra bi no de ka yo de yo nota bi ra bi ra bi yo ri yo chel bo ra mwen mwen ka pe nota bi ra bi che bo mwen bi ra bo mwen chel de ka bo ra bo ro apex electrical uti ho ko pe cha to jemi ma chi kumbi roma mali ya pa ja lo
2: Covering the heart of Lango and beyond. Radio Apache reaches listeners across Apache, Lira, Alekong, Oture, Amolaja, Dorolo, Kwania, and the Yam with reliable information, engaging talk shows, uplifting music, and community-focused programming.